en lo iran lowo lo a so pe kon ma wa fun ra wa ona wo la gba ta fi deni lala ma wa ore to ba ti fe ran won lo je pe ile ologogoro ile oni siga ile oni sina no a ti so pe je ka lo ma pade ibi ta ye won a fi da leyan la tun a fi foro ara won setan pa lo re to ba ma jo re ti bara won awon meteta ni won wa gba ran won la mo ran pe ibo ni ka lo toro wa te tu le da yo won ni ke je ka lo si odo baba lawo ka je ka lo da ifa soro ara wa ka te mo nkan to nsele igba ton ma de bi ibe baba lawo ko ifa chanle ifa ta o ba loju opon onu ope ni ere ten tegbi o wa so fun awon meteta ipe pele o eyin ore meta aye yin ada sugbon to won be ni pe ke lo wa eku mewa mewa ke lo wa wa ke ene kokan wo eku mewa ko je ogbon eku so awon meteta tun ba ti wa bo si inu igbo pe kon lo wa eku gaga bi olodumo cheche awon peku meta ko si pe boya lagbaja je ka mu ile to ba idola wa mi le won kuku pin ni meta meta oni ka won kuku pin le ayo kokan oni ka lu ko amu ti e lo le igba ti olokun denu le a fi te fun yawe yawe banyan o ba nse daada pe ko le gbe igba to lo sa denu le o fun yawe yawe na ba yan o se daada pe ko le gbe ko ma baje atona de lo fun yawe e pe ki yawo ma ba un toju e ko ma ba un yan ko ma je ko baje sugbon kete ta tan ba ti kuro be yawa mi ku aje so igba ti eku oni kaluku pe mewa mewa ni o so pe eku temi ti pe o ti e na ti pe o a temi na wa lowo yawo mi je kin lo gba ka je ka ka ma lo si ibi ta ti fe lo se fa ola igba ton ma de ti aton ma de le obere lowo aya e pe eku nko yawo ni pe ba olu a se ma pe eku to a lo ku fun baba lawo to won ni je olosa na ni pe won le duro de eni ka che won tun ma ba ewe eku mi ni igba ton so pe ola ni nkan to je pe won fe se gbudo lo fe tenu bo epo olosa lo rubo te olokun lo rubo te aton ori nkan kan lati so pe ko n fi rubo te ba wa wo aye olokun titi dola meta aye olokun oni gbe te ba wa wo aye olosa titi dola yi olosa oni gbe to mo fun anfani awon to mo nkan to pe